0: Kaži mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: ίσω με τη δάτη το ζευγά.
1: Slušate Radio Berane.
2: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
3: Pa radio. To je prošlo vreme. Sadašnje vreme ne radi.

vam jutro, dragi slušalci. Subota je 15. avgust, 9 sati i 6 minuta. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi vas pozivamo da budete uz naše talase. Tu smo da vas informišemo o važnim događajima iz našeg grada i države u terminima rezervisanim za flash vijesti koje su na programu 10, 11, 12, 14 i 17 sati. Ne propustite naše redovne rubrike Dogodilo se na današnji dan i pregled štampe. U 11 sati 15 minuta je Weekend magazin i naravno muzička emisija Šef stanice u 12 sati 15 minuta. Sa nama su i naši redovni sponzori tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane i vremenske prognoze Tesla Medical Berane. U Beranama danas sunčano jutro, trenutna temperatura iznosi 19, najviša dnevna 29 stepeni. Sa vama ovog jutra Boško Vulević i Aleksandra Vešović. Opustite se i uživajte u dobrom raspoloženju i naravno o dobroj muzici i ostanite uz Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Šef Škaljaraca Igor Vukotić na Skaju, majka da ne čačka kofere s kokainom. Tragom najave o Mandićevoj deklaraciji, ko je to u Crnoj Gori zavađen da bi ga politika mirila. Kavgađije u slozi, građani bez Grke. Građani ove države se, koliko znam, nisu svađali. Da li ste čuli za deklaraciju o pomirenju s krupnim kapitalom stečenim za 3 decenije DPS-a, kaže reditelj Mladen Ivanović. Sad se mi mirimo kao da smo kolektivno posvađani. Postoje pramagline i bedemi među narodom, ali put ka mirenju je konsenzus o temeljnim vrijednostima, poručuje Esad Kočan. Ponovo oslobođeni optužbi i svi okrivljeni za upad u sudski depo. Sloboda na kraju tunela. Advokat lišen slobode po nalogu SDT-a pa pušten. Lekić će se sa slobode od 100.000 eura. Projekcija vlade, dva kriterijuma o fiskalnoj odgovornosti bit će iznad limita i za 3 godine. Deficit mora pasti pa i stezanjem kaiša. Manjak u kasi niži od 3 i javni dug ispod 60% BDP-a uslov su za ulazak u eurozonu u koju Crna Gora planira da se učlani nakon pridruživanja Evropskoj uniji. Tibetska služba zaštite i spasavanja ostala bez 16.000 eura vrijedne letjelice. Dron pao zbog boce vode. Ministarstvo financija protiv produženja sporazuma sa stambenom zadrugom Prosvetara. Državni trezor zatvoren za solidarno.

Ne samo gradom, već i na našim talasima ide Šef stanice, muzička emisija Radija Berane. Dobar dan i dobrodošli u muzičku emisiju Šef stanice, u kojoj ne jurimo samo hitove sa trending lista. Danas slušamo novu muziku koja je tek krenula da nalazi svoju publiku. Pjesme koje miješaju indie, alternativni pop, malo elektronike i dosta dobre atmosfere. Tako vas, poštovani slušaoci, u narednih pola sata vodimo kroz nekoliko zanimljivih novih izdanja iz ove godine. Biće tu muzike za vožnju, za posao, za prvi proljećni vazduh kroz otvoren prozor vašeg automobila i možda jedna pjesma koju ćete odmah dodati na svoju playlistu. Krećemo lagano, ali moderno. Za početak ćemo vam predstaviti Arlo Parks, koja je već poznata po toplom emotivnom zvuku, ali nova muzika joj je mnogo energičnija i modernija. Pjesma Two-Sided govori o tome koliko često pokušavamo da balansiramo između privatnog života i slike koju pokazujemo prema drugima. Produkcija je lagana, ritam odličan za dnevni program, a refren ostaje odmah u glavi. Slušamo Arlo Parks.

Šef stanice ide i na našim talasima, a mi polako privodimo današnje izdanje i za kraj ovog muzičkog putovanja dodajemo još jednu novu pjesmu. Britanski band The Last Dinner Party nastavlja da privlači pažnju svojim dramatičnim indie zvukom i velikom energijom. Nova pjesma Mirror Talk kombinuje art pop gitare i veoma zarazan refren. Zvuči moderno, pomalo filmski i dovoljno energično za kraj današnje emisije. Slušamo The Last Dinner Party.

0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Šef Škaljaraca Igor Vukotić na Skaju, majka da ne čačka kofere s kokainom. Tragom najave o Mandićevoj deklaraciji, ko je to u Crnoj Gori zavađen da bi ga politika mirila. Kavgađije u slozi, građani bez Grke. Građani ove države se, koliko znam, nisu svađali. Da li ste čuli za deklaraciju o pomirenju s krupnim kapitalom stečenim za 3 decenije DPS-a, kaže reditelj Mladen Ivanović. Sad se mi mirimo kao da smo kolektivno posvađani. Postoje pramagline i bedemi među narodom, ali put ka mirenju je konsenzus o temeljnim vrijednostima, poručuje Esad Kočan. Ponovo oslobođeni optužbi, svi okrivljeni za upad u sudski depo. Sloboda na kraju tunela. Advokat lišen slobode po nalogu SDT-a, pa pušten. Lekić će se sa slobode od 100.000 eura. Projekcija vlade, 2 kriterijuma o fiskalnoj odgovornosti bit će iznad limita i za 3 godine. Deficit mora pasti, pa i stezanjem kaiša. Manjak u kasi niži od 3 i javni dug ispod 60% BDP-a uslov su za ulazak u eurozonu, u koju Crna Gora planira da se učlani nakon pridruživanja Evropskoj uniji. Tibetska služba zaštite i spasavanja ostala bez 16.000 eura vrijedne letjelice. Dron pao zbog boce vode. Ministarstvo financija protiv produženja sporazuma sa stambenom zadrugom Prosvetara. Državni trezor zatvoren za solidarno.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Weekend magazina. Subota je nekako drugačija od ostalih dana. Ima više vremena za razgovor, za kafu, za porodicu, za prijatelje, ali i za neku zanimljivu priču koju možda ne bismo stigli da čujemo tokom radne sedmice. Zato smo i danas pripremili nekoliko tema različitih, ali povezanih jednom stvari, željom da saznamo nešto novo, da se prisjetimo važnih događaja i da se malo pripremimo za ono što nas čeka. Ljeto se polako približava kraju, a 1. septembar sve je bliži. Za djecu to znači povratak u školske klupe, a za roditelje nove obaveze, organizaciju i priznajmo popriličan trošak. Koliko danas u Crnoj Gori košta spremiti dijete za školu? Koliko treba izdvojiti za ranac, pernicu, sveske, olovke, bojice, garderobu i obuću? Šta je prvaku zaista potrebno, a gdje možemo malo da uštedimo? A za kraj smo ostavili jednu temu koja nema cijenu, a svima nam je potrebna vikend bez žurbe.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Weekend magazina. Subota je nekako drugačija od ostalih dana. Ima više vremena za razgovor, za kafu, za porodicu, za prijatelje, ali i za neku zanimljivu priču koju možda ne bismo stigli da čujemo tokom radne sedmice. Zato smo i danas pripremili nekoliko tema različitih, ali povezanih jednom stvari, željom da saznamo nešto novo, da se prisjetimo važnih događaja i da se malo pripremimo za ono što nas čeka. Ljeto se polako približava kraju, a 1. septembar sve je bliži. Za djecu to znači povratak u školske klupe, a za roditelje nove obaveze, organizaciju i priznajmo popriličan trošak. Koliko danas u Crnoj Gori košta spremiti dijete za školu? Koliko treba izdvojiti za ranac, pernicu, sveske, olovke, bojice, garderobu i obuću? Šta je prvaku zaista potrebno, a gdje možemo malo da uštedimo? A za kraj smo ostavili jednu temu koja nema cijenu, a svima nam je potrebna vikend bez žurbe.

Ne samo gradom, već i na našim talasima ide Šef stanice, muzička emisija Radija Berane. Dobar dan i dobrodošli u muzičku emisiju Šef stanice, u kojoj ne jurimo samo hitove sa trending lista. Danas slušamo novu muziku koja je tek krenula da nalazi svoju publiku. Pjesme koje miješaju indie, alternativni pop, malo elektronike i dosta dobre atmosfere. Tako vas, poštovani slušaoci, u narednih pola sata vodimo kroz nekoliko zanimljivih novih izdanja iz ove godine. Biće tu muzike za vožnju, za posao, za prvi proljećni vazduh kroz otvoren prozor vašeg automobila i možda jedna pjesma koju ćete odmah dodati na svoju playlistu. Krećemo lagano, ali moderno. Za početak ćemo vam predstaviti Arlo Parks, koja je već poznata po toplom emotivnom zvuku, ali nova muzika joj je mnogo energičnija i modernija. Pjesma Two-Sided govori o tome koliko često pokušavamo da balansiramo između privatnog života i slike koju pokazujemo prema drugima. Produkcija je lagana, ritam odličan za dnevni program, a refren ostaje odmah u glavi. Slušamo Arlo Parks.

Šef stanice ide i na našim talasima, a mi polako privodimo današnje izdanje i za kraj ovog muzičkog putovanja dodajemo još jednu novu pjesmu. Britanski band The Last Dinner Party nastavlja da privlači pažnju svojim dramatičnim indie zvukom i velikom energijom. Nova pjesma Mirror Talk kombinuje art pop gitare i veoma zarazan refren. Zvuči moderno, pomalo filmski i dovoljno energično za kraj današnje emisije. Slušamo The Last Dinner Party.

Dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Weekend magazina. Subota je nekako drugačija od ostalih dana. Ima više vremena za razgovor, za kafu, za porodicu, za prijatelje, ali i za neku zanimljivu priču koju možda ne bismo stigli da čujemo tokom radne sedmice. Zato smo i danas pripremili nekoliko tema različitih, ali povezanih jednom stvari, željom da saznamo nešto novo, da se prisjetimo važnih događaja i da se malo pripremimo za ono što nas čeka. Ljeto se polako približava kraju, a 1. septembar sve je bliži. Za djecu to znači povratak u školske klupe, a za roditelje nove obaveze, organizaciju i priznajmo popriličan trošak. Koliko danas u Crnoj Gori košta spremiti dijete za školu? Koliko treba izdvojiti za ranac, pernicu, sveske, olovke, bojice, garderobu i obuću? Šta je prvaku zaista potrebno, a gdje možemo malo da uštedimo? A za kraj smo ostavili jednu temu koja nema cijenu, a svima nam je potrebna vikend bez žurbe.

0: Dragi slušalci, hvala vam što ste i ove subote bili uz Radio Berane. Želimo vam da ostatak vikenda provedete lijepo, mirno i u dobrom raspoloženju. Ako imate djecu, uživajte u njihovim posljednjim danima raspusta. Ako se spremate za školu, ne brinite, ima još vremena da se sve polako pripremi. A ako nemate nikakve posebne planove, možda je to upravo ono što vam treba. Sjedite, odmorite, poslušajte muziku, prošetajte i napravite sebi jedan mali predah od svega. Do naredne subote ostanite uz Radio Berane, čuvajte svoje zdravlje, svoje vrijeme i svoje ljude i ne zaboravite, nekada se najljepše priče dešavaju onda kada ništa posebno ne planiramo. Slušali ste Weekend Magazin, srdačan pozdrav od vaše ekipe Boška Vulević i Aleksandre Vešović i do novog druženja na talasima Radio Berana.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Slušate Radio Berane.

Ne samo gradom, već i na našim talasima ide Šef stanice, muzička emisija Radija Berane. Dobar dan i dobrodošli u muzičku emisiju Šef stanice, u kojoj ne jurimo samo hitove sa trending lista. Danas slušamo novu muziku koja je tek krenula da nalazi svoju publiku. Pjesme koje miješaju indie, alternativni pop, malo elektronike i dosta dobre atmosfere. Tako vas, poštovani slušaoci, u narednih pola sata vodimo kroz nekoliko zanimljivih novih izdanja iz ove godine. Biće tu muzike za vožnju, za posao, za prvi proljećni vazduh kroz otvoren prozor vašeg automobila i možda jedna pjesma koju ćete odmah dodati na svoju playlistu. Krećemo lagano, ali moderno. Za početak ćemo vam predstaviti Arlo Parks, koja je već poznata po toplom emotivnom zvuku, ali nova muzika joj je mnogo energičnija i modernija. Pjesma Two Sided govori o tome koliko često pokušavamo da balansiramo između privatnog života i slike koju pokazujemo prema drugima. Produkcija je lagana, ritam odličan za dnevni program, a refren ostaje odmah u glavi. Slušamo Arlo Parks.

Šef stanice ide i na našim talasima, a mi polako privodimo današnje izdanje i za kraj ovog muzičkog putovanja dodajemo još jednu novu pjesmu. Britanski band The Last Dinner Party nastavlja da privlači pažnju svojim dramatičnim indie zvukom i velikom energijom. Nova pjesma Mirror Talk kombinuje art pop gitare i veoma zarazan refren. Zvuči moderno, pomalo filmski i dovoljno energično za kraj današnje emisije. Slušamo The Last Dinner Party.